أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Telefon Susanda. Söz Həmid Abbas, musiqi Oktay Rəcəbov, ifa Mirzə Babayev.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi beynəlxalq radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan radiosunun, beynəlxalq radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babulluoğlu.
2: ...24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
3: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim vuran arteriya damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzu edirəm? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur və ölkələr, bütün dünya xalqları bu radionu dinləməyə həmişə meyl etsinlər. Bunu sevgiylə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Qəşəm Nəcəfzadə.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19-cu əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Gövhərağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Gövhərağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər Aşağı Məscid və Kiçik Məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə Yuxarı Gövhərağa Məscidi ilə yanaşı Aşağı Məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhərağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar Aşağı Gövhərağa Məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

0: Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların atəşinə məruz qalaraq ciddi zədələnib. İbadətgah erməni vandalizminin növbəti qurbanlarından birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığını qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağa məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizmini sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.
1: İsmin ilə başladı, ey arzular məzhəri. Allah!

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yol haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi...

0: Söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsi həm də müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxa biləcək yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Zəfərov və Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atamanım, biz birlikdə gəlmişim. Gözəl evlərimizi tikiflər. Biz çox razıyıq.
6: Mən bu da 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
7: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevirik ki, bugünkü günə şükür. Gedir öz torpaqlarımızı görəcək.
8: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
9: Qulyeva Səbinə, məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzum.

0: sarma kavuşuram.
1: Laçın'ın şehir salma konsepsiyası müasir urbanizasiya ve ekoloji prinsiplere esaslanır. Şehrin baş planı 2040-cı ile dek nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyin Quliyev bu barədə deyir.
2: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında havalimanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi bu logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Milkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması yaparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
3: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
1: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə dək 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
3: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.

0: adımlar atılıp.
1: Şehir içinde şehir.
0: Laçın zengin yeraltı ve yerüstü servetlere malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı, meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
2: Bundan sonra ancaq can sağlığı... Bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
3: zövqə oxşasın.
2: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
0: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Hücuna şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Hücuna şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı Zeynəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun, xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
0: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi Baharlının Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fəramuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa etdirmişdi.

0: Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fəramuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.
1: Açıldı gül yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanə könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanə könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canə könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

şan. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadarı.

Qapşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Bino Kardamon Şıma duamını hafta D yən çümünə rüci Saat 11 kudret və 12 nimə Güşt o bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bedə. Sıvı kimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Salam Qürbin, əzizəmə səkəsun. Xarı bülbülü, qəminə hikayə, numada qəpi, bəşmə təydim qardamı. Əzizəmə səkəsun, ısad, uzudba Qarabağı zəminuna da, əvrə uzudbi sıvı, dışta flora, fauna, dışta kavyamının hecu vücine bedə. Çavundala da qılab, Kavyamın hesteki bəyən qarı bülbül vatıda. Qarı bülbülü əsasa vura şuşa cıdır düzü, qızılqaya vula vura da hesi. Bəy samur dəvəçi, kür araz, xəzərikanı ovalığın, kürü düzənətiyon, apşeron, qədə qafqazı, canub rayonuna da bənamın vindi. Elmin umuş qafqaz sığa səhlə bübiyən, har kəs bəy qarı bülbül təkin vatıda. Bəyi əm-num bülbülü oxşadı qura duaba. Xar suxan isə tiyə mənudu da, yəni tiyə pü handa bülbül vətiyə. Orpius Yunan mənşənə suxan bə, çey mənan sığı. Alimin bu numi bə vətki du məcazı mənada çeyi cüqlanın kü fərqin bəy vətudan. Yəni iyo bəmə bülbülü Bayut varda. Vura, dışta dekardı fərqini. Aprila maya mangada vulukardı da, Yunan mangada miyvəş bidə. Qafqazı endemik növbə xarı bülbül, pədünü və bitki təkin Azərbaycanı sı kitubu dağanda bə. Bəqura çey və bi bioekoloji xüsusiyyəti ümiti iyən müdafiə vucibi. Bitki Amiya Mərkəzi Nəbatat Boğu Təcrübə Sahadan Ujiniyə bidəm. Xarı bülbülü num vülisəm və bu mücüzə bu vakarda ən vüli ancaq vindi qura çey həxədə təsəvvürün binu qardı bana mubutu. Xarı bülbülü bu nübüyən çey reçinəti har kəsi oxşadu da. Qadaliyə vənəşə ranginə ləçəkun çə Alafun cüqla vulundura da əyi və çətinəti bənamın padikardı. Vuli siqla ləçəq iş istəyir. Ancaq dekarda da vindi da mu ki, vuli bəfiyə cüqla ləçəq iş bəbən. Çümünci ləçəki vura da bə buzangi oxşa dua çey piyu dı zarda nuxşun bəzək dəbə məxmərə qədəliyə mü oxşa qıla Təsviri vindi damın. Yəni, cüqo binu bedə ki, həminə vəlin müyuna da çümünci ləçəki piyo qala bülbülmüşda. Bülbülü peştədə dıqla qədəliyə ləçək isti. Əm ləçəkun vəli ışta cüqla ləçən ki, rongun ki, kamavu tınd yən xəli qədəliyə. Uşku vində bedə ki, əmum bülbülü kaşunin. Həminə vəli bədəs piyatədə bu vəqarda dənişə ki, bülbülən, vəliyən har qılala çəki vəra bə buzangi uxşabı dayan əvcününni. İqlə vəli elementi.

xidmət dövründə kama müddətə də hərbi pua ən mahir kəşfiyyatçına da qılanı peqard edə. Əskərəti Sakarda bəpeş, dışda dili soxdi, tujadan Ufaya bə xüsusi təyinatına quvvan kəşfiyyatçı diversant taburada xidməti binukard edə. Və ölkənada hərbi təlimuna da iştirak qard edə. Bu, Türkiyədə xüsusi kəşfiyyat məktəbədə təhsilsə də. Havda sur orada da vətəni dışərəfi xidmət qarda Pəncəli Teymurov, dağızı şunza minci sur aprelə mangada Azərbaycan-Ermənistan təmas xatda da bə təxri vaxtı tərtər istiqamət edə və canqışı da silahdaşın Murad Mirzəyev, Samit İmanov iyən mühid orucuvi ivrədə tuluşu barizəti ruadaşa canqada dıyula qəhrəmanatı can kardı da. Həminə istiqamətə də deşmini VV Cununa Quvva Texnika Araqı pəqəti də Pəncəli Teymurov aprelisiyada bana qəhrəmanı şəhid bidə. Aprilə Canquna da yola şücaatı qura Prezident İlham Əliyevi Sərancami, Şəhid Gizir Pəncəli Nur Məmmədi Zua Teymurov Marda Bəpeşt Vətəni Ruada medalı təltib bidə. Usturu rayını Azarudiyədə Hıta Şəhid Pəncəli Teymurovi Qəbi Haru Cucu insunun Türkiyədə Kalivrada təhsilsə həmrun, xüsusən məktəbi Ağlun ziyurat qardıdan. Davun İvrədə Aprilə Canqunada bana qəhrəmanı Canqarda Qazin Cəsur Giziri Həxədə Xutun paybaxş qardıdan. Çey Qəbisə də qlasiu olatinə jenisbi. Kanuku dığat nıkırni, odi ziyarət qarda kastakinə, çəşə arsun ekardi ekardi dıyıla hüzünü bəmədəbi. Peşu dı har qlaziyoraçı ivrədə bəçək kaşı, dıli pürü bəçək şikli, reçinə çəşunuş daqardı. Peşu canqa maşunuş başda Vasa ziyaratçın və süfrə dəvət qarda bin. Hər kəs kaman bübü bəpi, xurəki, gəbə qardı. Əvisə, çan, urtum, çay küş peşümə, üçənən, bəmi. Çeytünü xeyli, tar bə, dasmul qırda bəbi. Pəncəli nənə qəribə insuni, jeni, hərəkatın da dıqqət idiyə qardı da bi. Çeytünü uma, içümə, tarba dasmulu pəqəti piyəsə, jeni çeyt dasışqəti. Bəyi, avun, bə pəncəli qura, qarda bə çəşə arsunin, avuni dəştə babam bud çi. Və qəribə cavub, nənəş üjənən nurhat qa. Və qura ki, beyvü və maraqın bir, ımjin ki bir. Mangun da vardın. Nənə həminə jini kiyyəti pədü qardış davun qardı da bir. Uxada pəncəli canqa hamruna da iqlani hodisə qəpşə qərar oma. Xüsusi təyinatun asparduna da qılaniyə də deşmini tərəf beşil uzun bir. Avun bə tərəf beşidən Qabustuna da bəpəyə manda bən. Bəşəf Eginyədə Olatınış kona Dasuki Eginə ikəsi Bə Qabustun umi Bəmi Bəştə Nifin kardı məsədən. Əm sərüc davun kardı da. Bəydi dıqqatı Güçlə pəncəli Yeni Azərbaycanı zıvına da qəpşi bəsadaşı da. Maşda nümbədə həminə jeni kiyyəti xəbəsə də. Dəsü ki, eginə jen nada manda demiş davasə bə əskəri har şey, har qıla dəhşəti qəpşədə. Pəncəli bəyi əvi dışda bardı piyə bə komandiri rusunu da. Təbii ki, komandir ruzi bedəni Bəyi ımqılat hələ bənə bi, bəçəvun dost iqniş çi bəqaş budu da. Pəncəli bə vaxt, dostada huzu qətə qumbara nüşundu da, üçtəni dımi bəqişdim. Ancaq
امینه ننه ایو نیبه نموغاته اوی دشته بابم بام چمی بابون با خوجالگلا قصصا غارز مسته بوتو ده دسورون اشکنجه وینده سدش ایگلین سومو نیبا ننه دشته با وطن وارده ده پیشو معلوم بده که ام شو اولاتینه جن اشکنجه ورده ننه خوجالی سویگرمده اسیر پیغته با حیوانه ورده کو کارداشی اشکنجانش وینده اپریل جانگونه ده پنجلی تیموروی شهید بی مثلا ننه ای تلویزیه ده وینده ده زنه ده بچه زیارتشی قرار سده پیشو ای کوره ده هتی امیتو ده بگوره که پنجلی بی توجه جمون ازود گلا جمون اشته بی همینه حادثه با پیش پنجلی تیمورو خوجالو فاجعه ده اشتراک کرده جنرال رتبه سه چه حوزو با زابطی اشتانی این چه تونو با ویز کسی روه ده کشته ده مارده که نفسور با پیش پرزیدنت ایلهام علیوی هفت نویابر ده از ویستی پیمینجی سور سرانجامی پنجلی تیمورو آزربایجانی ملی قهرمانی نوم لویغ وینده با جمون کارده دادکه چه ننه آرزو موزه تکیم با زیورتجون تقدیم بده پنجلی تیمورو راگف اروجوف سامید ایمانوف مراد میرزیف محیط اروجوف راویل نوروزوف تکین ایدون تاریخه ده باباندین بگره که اون خالگی قهرمانونین چنه که ام خالق استه چمه قهرمانونان جیمون بکن و گره که پنجلی تکی زوان قهرمانتی نتیجه در شوشه کلبجر، لاچن، آغدم، فیزولی، خانکندی، خوجالی، خوجاوند، اسکیران، اشخالی که ازود بی ده از شونزه منجی سوری اپریل مانگه ده چورجنه محاربه ده بدست ورده و زفر رشادتنه اردو قدرتی این خالگی ایرادش نشوندو چمه اردو چورجنه جانگه ده دشته خونی جنون با تاریخی نوم نبوشته پنجلی تکین قهرمان سایه ده خالگی غلبه سوینجش وارده پیشو تاریخ زفر اساس خبادا قسم بین امروش تپه پیو بی علاج مانده قدلی پنجلی روح شوی عزمسه کسون زمین اشتی روه ده مارده کست هستیسه تو وطنش چمه اساس وظیفه اجدادون که بما میروس مانده بیتو با آزربایجانی هر گلپوا اسکیگ نبه اما نسلون روسنیه چل چورجنه مدت ده آزربایجانی اسکر جبهه ده دشته خونی توشگلا تاریخش نوشته آزربایجانی سرانگین بایدخت ازود با زمینون ده منفور دشمینی چشید دوغ نشونه بارزتی ده امروش اون پیولو بدن آیلی باش کماندانی یولیتی جو جسور قهرمان اسکرون جنگ میدونه ده سیبوت شنکا که قرباغ آزربایجانی وطن شمانی که یودو که بینی بکا آزربایجانی مرد این جسور اولودون با مارده چشی دیک دکارده قهرمانا زون وطن چانه هسه شمانان دشته قهرمانتی چما یودونه ده تاریخی شنونه شایفه ده دشته غروری یود بومایون ابدی شیمون بکایون عیزه مسکاسون شما آزربایجانی ملی قهرمان اپریل جانگونه ده شهید گیزیر پنجلی تیمور و حقه ده قپیون مسه وقتمون سبی قربینه مسکاسون شما آزربایجانی سادو بین خلق رادیو ده ترشازبونه ده دوامونو مسه پروگرام ریدکتر محبت رحمان بی سغبان خدا منتده

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xəşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəs bir rumala bərnama xayə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın buna bir nişana elektron radio int@az.tv.az merra binibisin.

یاری هان گلی سرو گوری بران هوزانم هوزان

ideologiyen terorizma Ermeniya Səhransar Dınava Səçaliyə Bistada Hay Digəriyan Vadi Dəstay Dəsbinin Vəki Dərbazi Nava Həbbçilikin Xə Dınava Daxazin Xə Həbbani Bübün Ava Bərşemiqa Hərvaşandına Yəkdiyə Respublikan Sovet Əsosialisti Ermeniyə Nətəyuxar Yem Bəniya Daşına Qandalasdi Rabun bi merem dest bi bakışa etini kankerin. Bu ava girdim beşin, ji aha İravani, ji civarin ki dirokiya Azerbaycan bu, bere 200,000 Azerbaycani, u vekya 20,000 Kürdi Müslüman kirin. Temin hırvaşandına yaktiya Sovyeti, Ermenistan'ı bayhev, gelkiri de da miyasser kirini. Bay gelkiriye Xocaliye kettin hırvaşandına bajari şuşi. Hezin Ermeniya zeftkar Davdoza Qarabağa Çiyaxarra girine məni bu salin həzər nəsin noddudda, həzər nəsin nosisya, nəhiyyən Laçini, Kəlbəcəri, Ağdami, Füzuliyi, Cəbraili, Qubadliyi, Uzəngilani bicar əkeva dagir girin. Peyvistə bir sərzaran tü pəvgiredana axa Qarabağa Çiyax buvan nəhiyyən Navkişandi tünəbu. Beyvuyə keva Ali Ermenistan'ı xestinin xe serrobunu ve naşirin. Mühennetin xe dana der. Uvana xe dana Ali pegavin şerrin mu. Ve her ekin şer va Ermenistan'ı linavberi Azerbaycan'ı ji axa veya diroki bir sedan gün idarin çandi ronahiye ocağı malhebuna gündüttü dermdak girin. Civarin sənayi hem hürxaş girin hem ji zeft girin. Bu hoftuya Ermeniyan, Dindarin, Albaniyaya, Linahiyen, Laçini, Kəlbəcəri, Uyenciyen, Azərbaycaniye, Dinci hattına dərimdat girinir.

Ayın nəhiyin Azərbaycanıya da girkirin, üsajı qırt, hər dəm ji Ermeniyan dəvi həqqə civar həbuna xəkirinə, çava minək, dikarın şuğulu, çıra qovan bidinə kifşi, şəş mal bəttin ji nəhiyi laçin, dəv ji dədgaha Avropaya girin vəki, Ermənistan zəfikara. Qotdi ziyana ki gihan deyə van mal bəttan bidə, dədgaha Avropaya bir yer də vəki, Ermənistan rastıcı tavambara. Bu qotdi ziyana kətdi, yavan malbəttan bir kişinə. Deologun Ermeniyaya nətəyi pərəst, jərdadayı əvajı sətsalı kəzid etdirə, kin u mırını, dınava aqara gəfrada dirəşinə, jəbəhrə aralıq, həttani qafqazı. Gəllin ki, dınava vi aqara da jinə, hüm müsəlman, hüm xaçpərəst, hüm iudinin, Əv Kafkuna Ermeniya kişandınə. Əv dijvariya jərdadayı, Kırdanji, Binəliyə Azərbaycaneji təmkirinə. Sərpiştaxə kişandınə. Bəhilvaşandına Sovet erə, Əv Kafkirinin Ermeniya rəşəhəş daha jizədə buna. İro dərəvkarin Ermənistani dicədini xə üsəbidinə kifşi. Xədi qiravi əvana dosti Kırdanı. Əvana hem civakiya dünyayı Hüm ya Kırdan dıxabini, Xade giravi, dibine hefbari daxaza Kırdan. Bəli, Vədi Salin rejima Soveti, bəqi ve Hinek Dəstaninin nətəvi Ermənistani da bona Kırdan hattı buna saskirini. Ləvədi Ermənistani vaqotu sərbəsti Dəstanini şunda, Əv mafin Kırdan, prani bir Ermənistani da tünəyə. Li Azərbaycani azayi dəstanin əxşunda buna Kurdanji gəllək məcalin gülvədanət yeştaçıyına nətəviyi buna çandı van reyin fərədə vəkirini. Bir olu Azərbaycani navənda çanda Kurdronayı bizimani Kurdi rojnama dəngə Kürtaya. Həfti dücara bizimani Kurdi bərnamə dərtdi efiri Pürtük dinə vəşandini. Vərdi dəvdoza Qarabağçıya Ermənistani Bərə 8000 Kurdan gir. Əvana jihadınlı Azərbaycani civar bun. Kurd, Nətəviyyən Respublika Azərbaycani buna valatı xədici Ermənistana zorkar şərkariyə digə. Tınava salin 1000 nəsin notçara Şərri Qarabağa ciyada bir dəhan kurd bir xəlatin dəvlət yaddına rəvakirini. Navi Mirxasin Nətəviyyə standına. Əvana əvladin Azərbaycaniyə amının, əvanı qəncı xirabiyə xə indizanın. Vədə şəhərə vələtəyə çilçər roji daşı, Ermənistan heç cədant vəki və Azərbaycaniyədə dualiyə nətəviyyədə dəvdostəyəkə nava gəlli Azərbaycaniyə. Lə əv xəstinin Erməniyəyə rəş sərxə nə girdi. Həmü gəlli Azərbaycani mina gülməkə sərhəv dahat u dümir xasi dişi dağırkarin Ermənistani şərkir u altındari gə biroki dəstani. Bu sərkariya Prezidenti Respublika Azərbaycani sərək komandani altındar İlham Əliyev gəlli Azərbaycan axa xoya dağırkiri Ta azakirini, naha, aqara Azərbaycan, təvbü təvə. Dəvi altındariyadaşı, para, əvladin gəlli kürdüşü həyət.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Rádio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, beynəlxalq radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizim əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğu

0: da yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqı varan uğurlarımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq

0: Radio zamanın çağırışlarına uygunlaşıbdır ve bugün de öz aktuallığını koruyup saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Her bir fərdinə, her bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları ve Azerbaycan sesini, Türk dünyasının ortak ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arz edirəm.
1: Türk İslam Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Məhz Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Qarabağ müharibəsi de bizim gücümüzü gösterdi. Müasirliyi gösterdi. Çünkü biz 21. əsrin müharibəsini aparmıştık. Artık sir değil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə adım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdi. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz, dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında, mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir, ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük qoyuluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm.

0: beynəlxalq radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübliyələr münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: 85 yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan Radiosu həm də Beynəlxalq Radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb, bu gündə rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.
1: ...24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: İstənilən şeiri sən yaza bilərsən. Yani çox zəngin, çox melodik və gözəldir. Və təkcə ona görə yox ki, bu bizim dilimizdir. Mən yani eşitmişəm bir çox... Həmkarlarımdan, bir çox insanlardan ki, doğrudan da çox zəngin və gözəl dildir. Və mən düşünürəm və əminəm ki, Azərbaycan xalqı tamamilə bu fikirləri bölüşür. Əgər biz müstəmləkəçilik illərində dilimizi qoruya bilmişiksə və bizim əcdadlarımız onu bizə əmanət veriblərsə, necə ola bilər ki, biz bugün bu dilimizi qorumayaq?

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio bizim buran arteriyə damarımızdır. Çünki biz bütün informasiyaları bu radio vasitəsilə bütün dünya xalqlarına çatdırırıq. Və hər gün Beynəlxalq Radio'nun efirində Azərbaycan xalqının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma məsələləri bu radioda yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən nə arzulayıram? Bu bizim radio, bu Beynəlxalq Radio bütün dünyanın hər yerində səslənsin, özü də qürurla səslənsin. Çünki bu Azərbaycan radiosudur. Qayb ölkələr, bütün dünya haqları bu radionu dinləməyə həmişə meyil etsinlər. Bunu sevgi ilə o radionun səsini qucaqlasınlar. Harada haq səsi, dünya səsi varsa, o dillər, o səslər həmin səsi qucaqlayır və sevir.
2: Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair publisist Yaşəm Nəcəfzadə.
3: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bugün sözümüzlə, səsimizlə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşaya yol alırıq. Elə bir məkana ki, onun minarələri illərlə sükuta qərq olsa da, bugün yenidən azad səmalara ucalaraq zəfər, inam və dirçəliş duaları oxuyur. Söhbət Aşağı Gövhərağa məscidindən gedir.

19-cu əsrdə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağının layihəsi əsasında inşa edilən bu möhtəşəm ibadətgah Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Göhrağa tərəfindən tikdirilib və Şuşada onun adı ilə ucaldılan ilk məscid hesab olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, Şuşada iki cübə məscidinin mövcudluğu şəhərdə iki ayrı-ayrı İslam icmasının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı idi. Aşağı Göhrağa məscidinin adı ilk dəfə 1855-ci ilə

aid Şuşa şəhərinin baş planında, yaxınlığında yerləşən mədrəsə ilə birlikdə qeyd olunub. Şəhərin ikinci cümə məscidi olan bu ibadət ocağı uzun illər aşağı məscid və kiçik məscid adları ilə tanınıb. 1874-1875-ci illərdə yuxarı Gövhərağa məscidi ilə yanaşı aşağı məscid kompleksində də əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Yenidən qurma işləri Gövhərağanın maddi dəstəyi ilə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən həyata keçirildiyindən məscid sonralar aşağı Gövhərağa məscidi adı ilə məşhurlaşıb. Lakin bu müqəddəs məkan da Ermənistanın işğal siyasətinin acı izlərini yaşayıb.

Şuşanın işğalı dövründə məscidin binası və minarələri ağır artilleriya və zirehli texnikaların ateşinə məruz qalaraq ciddi zədələnib. İbadətgah erməni vandalizminin növbəti qurbanlarından birinə çevrilib. Divarlarında əsirlərin yadigarı olan izlər dağıdılıb. Müqəddəs məkan təhqir olunub. Azərbaycan torpaqları azadlığını qovuşduqdan sonra isə Aşağı Gövhərağa məscidi də yenidən həyata qaytarıldı. 2021-ci ilin dekabr ayından etibarən Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü və Paşa Holdingin dəstəyi ilə burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. Layihəyə Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan mütəxəssislər cəlb edildi. Şuşada fond tərəfindən həyata keçirilən ən geniş bərpa layihələrindən biri məhz dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhərağa məscidində reallaşdırıldı. Bərpa prosesi zamanı məsciddə erməni vandalizmini sübut edən çoxsaylı faktlar da üzə çıxarıldı. Tarixi memarlıq üslubu qorunmaqla həyata keçirilən bərpa işləri nəticəsində bu nadir abidə yenidən əvvəlki əzəmətinə qovuşdu və 2024-cü ilin iyul ayında təntənəli şəkildə istifadəyə verildi.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında

0: və müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Azərbaycan dilinin, Azərbaycan mədəniyyətinin qorunub inkişaf etdirilməsi həm də müstəqilliyimizin, vahid dövlətçilik ənənələrimizin və milli birliyimizin ən başlıca simvollarını qorumaq kimi dəyərləndirilir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salma. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandı. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
3: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxarılacaq yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
4: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
5: Zəfərov Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam, biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərim.

0: Bizimkiler, biz çok nazik.
1: Ben bunu dört oğlumla laşına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən laşına gedirəm. Az deyil mi bu?
2: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevirik ki, bugünkü günə şükür. Gediriz torpaqlarımızı görəcək.
3: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
4: Quliyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
5: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyin Quliyev bu barədə deyir.
6: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında havalimanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Milkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması yaparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
7: Yol xəritəsi efirdədir.
5: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
7: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
5: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
6: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabu, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
5: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir.

0: arasında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır.

Qəddən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağnamə 11. Tarixi məlumatlara görə Qarabağ xanı İbrahim xanın 9 qız övladı olmuşdu. Onlar arasında Ağabəyim ağa və Gövhər ağa öz ədəbi və ictimai fəaliyyətləri ilə Azərbaycan tarixində xüsusi minnətdarlıqla xatırlanır. Gövhər ağanın ictimai xeyriyyəçilik fəaliyyətinin bariz nümunəsi olan məşhur məscidlər günümüzə qədər gəlib çatıb və Şuşa şəhərinin simvollarından biri olaraq sayılmaqdadır. Ağabəyim ağa isə əsasən şair təbiətli bir xanım kimi tanınıb. Ədəbi fəaliyyətlə məşğul olaraq yadda qalan əsərlər yaradıb. Ağabəyim ağa İbrahim xanın qızlarının ən böyüyü idi. 1780-ci ildə bəzi məlumatlara görə isə 1782-ci ildə anadan olan Ağabəyim ağa taleyin qisməti ilə həyatını qürbətdə keçirməli olub və öz ədəbi yaradıcılığını da vətən həsrəti üzərində qurub. Ağabəyim ağanın və Gövhər ağanın adlarındakı ağa sözünün özü bizə tariximizdən miras qalan bir nişanədir. Bu söz əslində xanım mənasında işlənməklə bizə qədim türklərdən qalmış bir kəlmədir və qürur duyduğumuz bir ifadədir. İbrahim Xəlil xanın yaxın xidmətçisi və məsləkdaşı Mirzə Vəli bəy Baharlı Əhvalati Qarabağ əsərində Gövhər ağa haqqında yazırdı. Gövhər ağa əvvəl Şəki xanı ilə, o öləndən sonra əmisi oğlu xan kişi bəy ilə ailə qurmuşdu. Övladı yox idi, amma öz axirəti üçün yaxşı bina güzarlıq elədi. Əlavə öz səyi ilə hamı üçün yaxşı fikir irəli sürdü. Belə ki, məscidlərin hər birini təmir elətdirdi. Kəndlərdəki dükan və karvansaralardan gələn gəlirdən bu məscidlərin saxlanmasına da sərf olunmalı idi. Məscidin həyətində xəstəxana tikdirmişdi. Kənardan gələn yad adamlar xəstə olduqları zaman həmin xəstəxanada müalicə olunurdular. Dövrün tarixçiləri yazırlar ki, Gövhər ağa imkansızlara pul, bəxşişlər paylanması göstərişini verirdi. O hətta din və ictimai elmlərə aid kitablarla mədrəsələrin kitabxanasını zənginləşdirməyə çalışmışdı. Məscidlərin normal fəaliyyəti üçün kənd, dükan və karvansaraların həmin dini müəssisələrə vəqf kimi verilməsi, kəndlərdən gələn gəlirin dini işlərə sərf olunması, vəqf kimi tikilən xəstəxanada xəstələrin pulsuz müalicə olunması, ölən kasıb və füqaranın dəfni ilə bağlı xərclərin çəkilməsi, təhsil alan tələbələrin yemək, çıraq və s. ilə pulsuz təmin olunması Baharlının təzkirəsində xüsusi olaraq qeyd edilirdi. Ramazan, Şaban aylarında və digər dini mərasimlər zamanı ehsanlar verilməsi kimi çox mühüm və cəmiyyət üçün vacib olan sosial və mədəni vəzifələrin həyata keçirilməsi

Barlı'nın Əhvalati Qarabağ əsərində diqqət çəkən məqamlardandır. Gövhər ağa ünlü şair Natəvanın təhsil və təlimində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrin məşhur şairlər birliyi olan Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yuxarı Gövhər ağa və aşağı Gövhər ağa məscidlərinin hücrələrində keçirilərdi. Bəzi mənbələrdə Gövhər ağanın özünün də qəzəl və fəxriyələrinin olduğu göstərilir. Ədəbi irsindən əlilik Azərbaycanca bir beyt, farsça bir fərd beyt məlumdur. Məclis-i Fərahmuşan Gövhər ağanın vəsaiti ilə yaşayırdı. Bu birlik həm də vəqf olaraq fəaliyyət göstərir, ehtiyacı olan qələm əhlinə maliyyə yardım edirdi. Gövhər ağa hələ sağ ikən böyük əmlakını məscidlərə vəqf eləmişdi. Onun əmlakı isə həqiqətən böyük idi. Ağır mal-mülkdən əlavə Zəngəzurda nəhəng meşə sahələri var idi. Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan ərazisinə verilən Zəngəzur meşələri Gövhər ağanın şəxsi mülkiyyəti idi. Gövhər ağanın övladı olmamışdı. Xalq ona yoxsulların anası adını vermişdi. O Şuşada Dar-üş-Şəfa deyilən xəstəxana açmış, iki məktəb, iki hamam, iki körpü tikdirib kasıb cəmaatın ixtiyarına vermişdi. Məşhur Ağa körpüsünü də Gövhər ağa inşa elətdirmişdi. Bütün bu savab işlərin müqabilində Məclis-i Fərahmuşanın toplantıları yüksək səviyyədə təşkil olunurdu və bu məclislərdə şeir, sənət, poeziya nümunələrinin bəxtəvər misraları poeziya səmasında öz axarı ilə uçuşurdu.

0: açıldı gül, yenə bülbül fəğanə düşdü könül. Nəzər qılın bu gözəl dövrü gülüstanı könül. Əlində badə gəzən dilbərə fəda ol gilən. Yetirdi saqı bizi feyzi cümləkanı könül. Gəhi kənar edərəm zülfünü, gəhi öpərəm. Düşübdi ixtiyar əldən bu qəmgin canı könül. Cəhan bağında kəminə yetər murada əgər, nəsib ola bizə ol vəsli dildiranə könül.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə duabidə. Səvçi mübəmə radioiniti@asv.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabın, xoş bədənən.

in Azerbaijani si kitubi dağanda ba. Ba gura çey ve bi bioekoloji xüsusiyyəti ümiti iyan müdafiə vacibi. Am bitki amiya mərkəzi nəbatat boğu təcrübə sahadan ujiniyə bidəm. Xarı bülbülü num vülisəm ve bu mücüzə bu vakarda am vüli ancaq vindi gura çey haqada təsavvürün binu kardı bana mubutu. Harbi bülbülü bu ne büyen çeyi reçineti harkası okşadı da. Gadaliye vanaşa rangine leçekun ça alafun cugla vulundura da eyi ve çetineti bana mumpadu kardı. Vuli sigla leçek iş isti. Ancak diye karda da vindi da mu ki vuli befiye cugla leçek iş beben. Çumincir leçeki vurada ba buzangi Oxşa dua, çey piyo, dı zarda nuxşun bəzək dəbə, məxmərə, qədəliyə, mü oxşa, qıla təsviri vindi damın. Yəni, cüqo binubə də ki, həminə vəlin müyuna da, çümincilə çəki piyo, qıla bülbül nüştə. Bülbülü peştədə dıqla qədəliyə ləçək istəyə. Əmla çəkun vəli iştə, Cugla laçanki rongun ki kamavi tınt iyan xayli qadaliye. Uşku bindabidaki umum bülbülü kaşunin. Hemine vüli badas piyatiyada uvakarda danışı ki bülbülan vüliyan hargla laçaki vura ba buzangi uxşabı dayan avcunin ni. İgla vüli elementi.

bindidən. Ana hərəkət qardıdan ancaq xarı bülbül vətəni bu qada beşidənim. Avun şuşakı varda bə zəmini püyən həminə vəli qaçdıdan. Bicənən bədaz heç olmadanı bindidən. Ana hərəkət qardıdan ancaq xarı bülbül vətəni bu qada beşidənim. Avun şuşakı varda bə zəmini püyən həminə vəli qaçdıdan. Bicənən bədaz heç olmadanı. Oğbunun zəhmət hədər şıdə. Xarı bülbül şuşakı bə Tehran vətəni bu qada küç qardıdanı ki, küç qardıdanı. Bəbədə ağabəyim ağab utu da bi. Vətən bağı al əlvandır. Yox içində xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvardır. Köksün altı sarı bülbül. Əfsanə pürbə hadisə də. Qürbətə də jümun qarda ağabəyim ağa ümü niskili dələ də vətən Qarabağı həsrəti kəşə-kəşə Tehran'a da səb edə. Xarı bülbül, çəşəçiyə reçinə şairə ağabəyim ağa vətəni həsrəti çox qardı qura, iğanda buğada beşidəni, becədəni. Ümrüç nəhayət durza surun bəpeş həsrət səb edə. Qarabağı şuşa inci xarı bülbül ısad əsrəti kü uruxniyə bə uzudəti xoş be. Həmə Azərbaycana da uzud Zəfər rəmzi peqarda xarı bülbül. Bu zəminə də beşə harqıla vıl bəmə uzud be, mıstaqıl bekü xəbəduda. Xarı bülbülü tünü ümrüc muğami sədur rüsbədə. İyo ağlun nəvədən, tələdən, fəkardıdan. Çəmə el, oba bə zəfəri xarı bülbüc isə başda doğma dasun hərarəti nəvazışı xoş bə əzizə məsəkəsun.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçaramin, bu ada Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda 1000 həfti 5 megahertz, buna bir radio az nıqıt inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nıqıt.az.tv.az.tv rumal kirini. Hundukarın, buna bir nişana elektron, radio int, at, az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv

Üstervanin dəlal, doktora Ülmed Girokiyacər Verdiyeva, Uya Əndami Yəkdiyə Jurnalistin Azərbaycani Fəxrəddi Paşayev, Qotarəkə Ya Bınavi Terrorizma Ərməniya O Kürt, Lugovara Multikultarilizmə Dadana Vəşandini, Jüvə Qotarı, Hənək, Bəşin Həvəskar Digiyinlə Qüxtariyə Varyeslərən. Bəy Navəndə Bəymana Berlini Sala Həzər Həşti Təfti Həşta, Dirdiyidən Rəvşə Dünya Eda Və Qühastinin Siyasi Beşləhattın. Uli Durheylən Avropaya Siyasi Də Zuzu Vagotti Pırsa Ərməniyə Dəhat Də Ənənəkirini. Qala Və Pırsi Və Yəkədə Bu Vəki Dera Ərməniyən Girgoryaniya Gəniyə Vərim Çiroqa Saskırna Ərmənistana Məzin Ləhəv Dəhanin. Əviyə ki, jəhəri qabı dagirdi, terrora Ərməniyan dərxistə olu. Bihəjin Tətirkariyə və Partiyan Ərməniyayə binavi Ərməniz, Qucaq, Udaşnək sütuni, Ludoranxə Ərməniyən dərəkə şovinis yenci bəştar girin. O həydi jümrovin səqiri dərdikətdən girinin nəbu idyanina səri olan. Jidəsbə buna salı həzar həşsin notçara, Ləhəmbu qıncıqın İmperiya Osmanlıya kəlandına gələ Ərməniyin nətəyəpərəst nava binəliyin səqqiri bələ girin. Həmə salı həzər həksin notçara qan Ərməniyin qübbörühü xava nəxəşkətdi erişi qırdan girin. Və qavi ləşkəri tərkən hattına alikariya qırdan. Ve zıvıstana salı həzər həksin notçara Ərməniyin banka İstanbul'e zəft girin. O ev yək bu sədəmkari xərbəndkət ya epeçən mürovan. Kənd salan şunda sala həzər nəsit əştə partiya Ərməniyə daşınək sütun evvək giri behezin doğraqa və erişi hükmətə Türkiyə edikir. Çavadibin vədəqada dırani Ərməniyə nəhətdə şüqəsdini van rabı erişi Qafqaz edir. Dama şərri həm dünyaya yəkəmin Partiyen Ərməniyə dəsbəkirin, çəkişi ştatin yəkbüyə Amerika sitəndin. Əvi şəhri Nafkişandi təqdılda heca Ərməniyən, əvana bəhər ali dərkətdinə dişiləşkərə İmperiya Osmanlıyı. Vana erişi navbəriyin, vani, zəytuni, bitlisi, muşi, ucivarindın, həm tırqdana qırri, həm qırd. Na evraqın dərbari və hoftiya Ərməniyada Tı arşivin federasiya Rusiyaya da dene xayikirini Vanda te qottini Ərməniyan hın tırk Hım kırd Zar jinin van Tişelandın Qırdikirin Zordasti Ərməniya əsər müsəlmana Cüda sər kurdan Hətta nisala həzəni şanzda Hatta domandini Dərbari qatilkariyaya Sər kurdan Ya geçişindən sala həzər nəsir şanzda Dadgəhə Qafqaz əhirləşqəriyi Şərvanin dəstin Ərməniyə Həcmara Sissiyə Yaçara Şandına bər tavambariyi Dərbari qırra qurdaya Duvadi şəri həm dünyaya yəkədə Və şəniqə bınavi Müçəqqoqin Ərməniyə də bıfratdi hattına nivisari Dərbari qırra qurdan da Dərhaqqa qətla qurdan da çapəməniyən Ərməniyə nətəyubərəz dinivisin və ki, jınavbəriyə qirava vani girtdi, bərb nəyim gitlisi buşi, başı aliyə xənisi, bulaniki, batonsi, manaskərti, əladağı ulu dərdorin van cinavan, bəri şər və ki, 800 həzər qırdilir dijiyan, daha əvdaranı xalibuna. Teröristin Ərməniyən gəlqirin və qava dit

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.